0: Sinya mo yo aklo yo vio ya khutu fide yo aklo ile de ni va dogo me gan dawi la chire ka go na khunu khunu mi gan ni gbo de na he ko to la ko tru ka doji gan da khu me ken de gan no me gan dawi ak khunu khura mo anu khu bali me gan dawi ja khunu khu bali
1: me gan dawi to gai
0: eh to gai to yo ble ble
2: e a we yi e aja kan ra buri
0: mhm
2: e nya ni ka di wa le ku ton le ya
0: mhm
2: do ju e pa da dagja gbo de ya se dagbo
0: mhm
1: Zama o gami ya pe a
0: ai de mo
2: yang de bo
0: te ni mo no ba me gangwa la ho mo ma ho tra katolika lu me o ala pa yo
1: o fa ko pi o yi
2: e da ble o yo ki e ki ya do ko ba ngo to ba ki ro ro
0: e do o lo yo bo tra pa lo tra ka de ka la ho lo me
2: o ba me ya o yang ri we ni na we a
0: o
2: e po ba mo gbe ore ja yi di papa de
0: Ah, bo, aleluya.
2: Ale ke papa lo, in ma pa he amewu da je biwa m.
0: Oh, gbe ba da o zan chike kwin.
2: Chike kwin ayi e do e ru po chike kwin le, po de po ndu ko ni le yon ayi. O ti o mo e pada ya ayi ba so lo gbona du ma so pada po wa na gbedi yin ola.
0: Aha.
2: Wa na ba so to wa gbo bi a a de du ke ga gun ma hin bi ba.
0: Ka gbonu.
2: O ba mi to da no abi wa du wa so ma a pa po bi ai to bi o ga o ga. Ati ya bada no.
0: Mhm.
2: Ma wiya kwemi.
0: Hallelujah. Ndami.
2: Nde pre no, da je to ni holo be ti to ma tu.
0: O wale to ji. Ale to ji. O gbeke en mu asan ge won gbeke o e chiko ni. E utu ti ba yo nyon lo to kai. Man ke ni ke. Ah, je ni ta fisi e regla do a.
1: Je ni ta fisi e ti opo, e ti opo.
0: Je ni ta fisi e to gara. Me gai sa ba.
1: Ine enyo ne megan megan lo khlene kro da chire kame kro da chiva kame
3: e on du gona mi
1: mi fa gbe no mi lo
3: era ma ga mo feri
1: e ga ga mo feri se
3: we
1: yo kuro si we lo
3: o mi le ja
1: mi le ja mi yo chami fo mi le yin
3: de kere ma ga ga yo le le duro mo
0: da ku no ma wu
3: e de ja da ku ma wu le be do pa we
0: Ah, vous faites droit, mais le homo le fanomi.
3: Amen. Et déjà, il y a un calasso, il y a des cailles, oui, intéressant. Non, comment le que, ouais, il plage, il tombe, après, il y a un peu de grand, ouais, il y a un peu de intéressant, il y a un peu de calo. Non, le domaine, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde. Bon, il y a un nom, mais l'autre, il y a un intéressant, ou non, ou à tes goûts, le kino, à Niova.
0: Mhm.
3: Do gbe o, o wa pe no me do gbe kin e. Ke fi abozo. Ya le ju fi to, a le ko lo no me do gbe o.
0: Ile mo no ni mo nda dogo aja no gbe, a kan si mi a ho si, a yanu ti ni wa na radio le mi a ko no hudo mi. Ya kan si, a kan si ndo te nyo ta me vi han mi nyo ta ti han ti mi ho no hudo no gbe re.
1: A to ju vi no le ze o.
0: Ya ho no hudo ni.
3: Ile en kele te nyo no, a ya aja no. Mi ro de bu na kwa si la gbe ya ba ka o, o mo bi o si a ko le bi lo ba ke no. Wa se te. Yo.
0: Ma jiji de me on mi apo gododo ne to.
3: E yan. Me le bi de me on le ti. E wa de ko ba yo ka mi pini no. No wa ta o le kleji kan bi apo le wa yo.
0: Ah ti o li o plem ma jiji de me na wa ke mi akho na akho do kleji.
3: E yan yo.
0: Yo ke mi atra dra do ke mi ado to ke mi amia. Ma jiji de me mi ado gododo no to ji.
3: Akwegege
0: le Yesu Kristo no za ton ko
3: mi to le de gbera mo so ti mo le ko gbonu
0: esi si e mi awe o hwa du hwe
3: eyan
0: gun newa gutu do hwa du hwe
3: eyan isaba
4: a o pa pe atasi no bi o pa pe
0: medical we bakani na khamela ha ha ko sia jaro meje kaji mi dogro mi
1: gani kha gbeno mi
3: wi meganda yu bonjour
0: message mi encore ya
3: lenya milegia
0: yo
3: kodo ejudo
0: yo mi a sende ka poto mi radio le ka
3: video cha nyoba
0: misiko
3: aonde ka poto ni kokwa. Ok. Donc, c'est un talent de mais à Mova, nous sommes tous les gens qui sont en train de se faire. Donc, nous avons
0: un nom et nous avons un nom. Nous avons un nom. Mio da uchi jimi mini mio da wa shin oso a ho chi ne o ho de lo zano do no do mio ho de se senti han o pono mio ho yo no do mio ho vudu chi han o le mio ho yo bo ho ye ni se se ti me no le gbe ne o va le me ni ni va do ro so no mi de lo ho no mio vio kwa de vio da nya ni na o e so cha de vio wo ye o se mbugo ya so gbe o wa nya mo yo da o wa che han e va do pa che me cha o ba wa che han bo ye ye va mo ya wa che. Bon, non, de saint de vieux, de vieux, à Bagnan de bas.
3: Oh. Ok, d'accord. Olé, nous, ça fait un doute que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ya dono gogan kiri wa aloko ya dono nyono no defo nya wa ele ni le ele bibiri mo do gbe awa anya wo wa se e ko gbe o wa ni wa duro gomedo ya ba wa mu kike o wa bi o se mo aja no ni cha na mo re no vi nye ni gboku ya bebe edo tele wa chi me ka ba ka me ni de da wa se aja gbe piti ya do do kan ka la nya me me to gbon no
1: ni.
3: Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.